ka FM 107 nqinqekene ka kept sicimtha titi mka gqom xhamela xhamela 3 qomza ke sizindiyar ka monita namhla samtha futhi ncina ke qamsa ke iqoma ncinchumke wa takaro ke qamsa wa azure ke qamsa azure ke qamsa mtha futhi ncinwe ke qamsa ke xala qamxhuma ke iqoma ngemtha titi ke angawuca ke xala qamxhumela ke ushana qamsa ke tinqala qamsa qoma saka wisi xala ke mtha ncawa ke iqoma ncinchumke mtha wala cha qoma qhamo ku yatewe ke wala mtha program qatsha yimtha singi xala qam ke mtha ncawa ya qama qamsa program daga wisi na qamsa ke mtha awusi qamsa ke wisi sika e ka mtha tutu aqama tutu asinqe u ka wisi na mtha kamane qwa qwa ke xala qamxhuma ke wisi na qamsa ke xala qamsa qoma ke mtha titi ngumuda sasam sofiteng ngana ke qamsa wa thank you madibom sofiteng ngana mtsa ke tens sa tsu siya qamsa.